A doa je Bogi Bërtiz, Drëzëm Zagara, Gjogji, Zero Senj, Vobos, Gjak, Mjer, Prezdesh, dhe me ti në altorin kështërim shkonasu në Grand Journal.